0: Ору прognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali keisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinė šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

XXL FM. Сейчас, Вайда!

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio penktosios horoskopai. Avinas, atrodys, kad savaitės ateitį šviesesnė ir netrukus galėsite švesti, tačiau nereikšminga sutelkti dėmesį į tai, kas jūsų laukia. Jums reikia pasirūpinti šiandieną. Įgyvendinkite tai, ką privalote ir pernelyg nesvajokite apie rytojų. Jautis, gali būti sudėtinga laikyti savo planų, kadangi norėdami pasiekti savo tikslų turėsite elgtis kitaip nei esate įpratę. Gali kankinti baimė suklysti, o tai kels grėsmę ir jūsų svajonėms. Stenkitės įveikti abejones. Dviniai, labiau pagalvokite savo žodžius ir nežadėkite to, ko negalėsite ištesėti. Venkite ginčių su kolegomis bei vadovybė. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Taip pat saugokite svagių bei melagių. Vėžys, šiuo metu labiau žavės idėja apie artimumą, o ne glaudus santykis su žmonėmis, net ir tais, kuriuos mylite. Nors ir nenorite būti vienas, tačiau jums stinga erdvės. Galbūt nenorite atskleisti savo tikrųjų jausmų, bet kokiu atveju išanalizuokite savo vidinę būseną. Liūtas, nors atrodys, kad diena bus rami, tačiau artėja netikėti įvykiai. Laimė esate pasiruošęs bet kokiems išbandymams, todėl nebūsite užkluptas netyčia. Netikėtumai netaleis jums pademonstruoti jūsų kompetenciją. Mergelė, jūsų viltis susijusios su to, ką norite pasiekti, gali būti nerealistiškos. Greičiausiai netinkamai vertinsite laiką, energiją ir išteklius, kurių jums reikia, kad galėtumėte užbaigti tam tikrą darbą. Gali būti, kad nusivilsite savimi, tačiau nesigriauškite pernelyg stipriai. Svarstyklės. Jei gausite blogų naujienų, nenusiminkite, nes viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, šiandien galite būti apgautas, todėl netikėkite viskuo, ką jums sako. Skorpionas, jausite, kad jūsų galios vis auga, tačiau naudokite jas atsargiai. Lengvai galite supainioti pyktį su stiprybe, aistrą su meile. Apie savo jausmus pasikalbėkite su artimu žmogumi, kuris padės išsiaiškinti, kas yra kas. Šaulys, tuščia mėginti ką nors suprasti bei paaiškinti. Įvykių prasmė šiandien gali atsiverti netikėtai su kuo nors bendraujant. Ką nors skaitant, žiūrint televizorių, klausantis radio. Tai padės atsikratyti iliuzijų reikalų, pinigų bei jausmų srityse. Ožiaragis, gali tekti žengti žingsnį atgal ir iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją. Jei gausite pasiūlymą, kuris jūsų sudomins, netmeskite jo, nes tai ženkliai pataisytų piniginės reikalus. Vandenis, nederėtų skubėti elgtis, lyg nuo jūsų vienų viskas priklauso. Verčiau stiprinkite bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguokite į sutuoktinio skundus ir prašymus. Na ir žuvys, sudėtingas metas, galite nepatikėti tiesą, o melą palaikyti neginčytiną teisybę. Dirbkite neskubėdami susikaupę, galite padaryti apmaudžių klaidų, neskubėkite būdami prie vairo.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: greita ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio penktosios horoskopai. Avinas, atrodys, kad savaitės ateitis šviesesnė ir netrukus galėsite švęsti, tačiau nereikšminga sutelkti dėmesį į tai, kas jūsų laukia. Jums reikia pasirūpinti šiandieną. Įgyvendinkite tai, ką privalote ir pernelyg nesvajokite apie rytojų. Jautis, gali būti sudėtinga laikyti savo planų, kadangi norėdami pasiekti savo tikslų, turėsite elgtis kitaip, nei esate įpratę. Gali kankinti baimė suklysti, o tai kels grėsmę ir jūsų svajonėms. Stenkitės įveikti abejones. Dvyniai, labiau pagalvokite savo žodžius ir nežadėkite to, ko negalėsite ištesėti. Venkite ginčių su kolegomis bei vadovybė. Galite nė nepastebėti, jog patys klystate. Taip pat saugokite svagių bei melagių. Vėžys, šiuo metu labiau žavės idėja apie artimumą, o ne glaudus santykis su žmonėmis, net ir tais, kuriuos mylite. Nors ir nenorite būti vienas, tačiau jums stinga erdvės. Galbūt nenorite atskleisti savo tikrųjų jausmų, bet kokiu atveju išanalizuokite savo vidinę būseną. Liūtas, nors atrodys, kad diena bus rami, tačiau artėja netikėti įvykiai. Laimė esate pasiruošęs bet kokiems išbandymams, todėl nebūsite užkluptas netyčia. Netikėtumai net leis jums pademonstruoti jūsų kompetenciją. Mergelė, jūsų viltis susijusios su to, ką norite pasiekti, gali būti nerealistiškos. Greičiausiai netinkamai vertinsite laiką, energiją ir išteklius, kurių jums reikia, kad galėtumėte užbaigti tam tikrą darbą. Gali būti, kad nusivilsite savimi, tačiau nesigriauškite pernelyg stipriai. Svarstyklės. Jei gausite blogų naujienų, nenusiminkite, nes viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, šiandien galite būti apgautas, todėl netikėkite viskuo, ką jums sako. Skorpionas, jausite, kad jūsų galios vis auga, tačiau naudokite jas atsargiai. Lengvai galite supainioti pyktį su stiprybe, aistrą su meile. Apie savo jausmus pasikalbėkite su artimu žmogumi, kuris padės išsiaiškinti, kas yra kas. Šaulys, tuščia mėginti ką nors suprasti bei paaiškinti. Įvykių prasmė šiandien gali atsiverti netikėtai su kuo nors bendraujant, ką nors skaitant, žiūrint televizorių, klausantis radio. Tai padės atsikratyti iliuzijų reikalų, pinigų bei jausmų srityse. Ožiaragis, gali tekti žengti žingsnį atgal ir iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją. Jei gausite pasiūlymą, kuris jūsų domins, netmeskite jo, nes tai ženkliai pataisytų piniginės reikalus. Vandenis, nederėtų skubėti elgtis, lyg nuo jūsų vienų viskas priklauso. Verčiau stiprinkite bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuo širdžiau reaguokite į sutuoktinio skundus ir prašymus. Narių žuvys, sudėtingas metas, galite nepatikėti tiesą, o melą palaikyti neginčytiną teisybę. Dirbkite neskubėdami susikaupę, galite padaryti apmaudžių klaidų, neskubėkite būdami prie vairo.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčio paliktų įrenginių įrašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizėje uždaromo 100 degalinių. Nuo sausio iki rūpiučio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazprom, Neft, Rosneft ir Gazprom laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgių šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atako sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauaero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauaero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tarimas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tarimas Nauaero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimą iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinė šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinė šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio penktosios horoskopai. Avinas, atrodys, kad savaitės ateitis šviesesnė ir netrukus galėsite švęsti, tačiau nereikšminga sutelkti dėmesį į tai, kas jūsų laukia. Jums reikia pasirūpinti šiandieną. Įgyvendinkite tai, ką privalote ir pernelyg nesvajokite apie rytojų. Jautis, gali būti sudėtinga laikyti savo planų, kadangi norėdami pasiekti savo tikslų, turėsite elgtis kitaip, nei esate įpratę. Gali kankinti baimė suklysti, o tai kels grėsmę ir jūsų svajonėms. Stenkitės įveikti abejones. Dvyniai, labiau pagalvokite savo žodžius ir nežadėkite to, ko negalėsite ištesėti. Venkite ginčių su kolegomis bei vadovybė. Galite nė nepastebėti, jog patys klystate. Taip pat saugokite svagių bei melagių. Vėžys, šiuo metu labiau žavės idėja apie artimumą, o ne glaudų santykį su žmonėmis, net ir tais, kuriuos mylite. Nors ir nenorite būti vienas, tačiau jums stinga erdvės. Galbūt nenorite atskleisti savo tikrųjų jausmų, bet kokiu atveju išanalizuokite savo vidinę būseną. Liūtas, nors atrodys, kad diena bus rami, tačiau artėja netikėti įvykiai. Laimė esate pasiruošęs bet kokiems išbandymams, todėl nebūsite užkluptas netyčia. Netikėtumai net leis jums pademonstruoti jūsų kompetenciją. Mergelė, jūsų viltis susijusios su to, ką norite pasiekti, gali būti nerealistiškos. Greičiausiai netinkamai vertinsite laiką, energiją ir išteklius, kurių jums reikia, kad galėtumėte užbaigti tam tikrą darbą. Gali būti, kad nusivilsite savimi, tačiau nesigriauškite pernelyg stipriai. Svarstyklės. Jei gausite blogų naujienų, nenusiminkite, nes viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, šiandien galite būti apgautas, todėl netikėkite viskuo, ką jums sako. Skorpionas. Jausite, kad jūsų galios vis auga, tačiau naudokite jas atsargiai. Lengvai galite supainioti pyktį su stiprybe, aistrą su meile. Apie savo jausmus pasikalbėkite su artimu žmogumi, kuris padės išsiaiškinti, kas yra kas. Šaulys. Tuščia mėginti ką nors suprasti bei paaiškinti. Įvykių prasmė šiandien gali atsiverti netikėtai su kuo nors bendraujant, ką nors skaitant, žiūrint televizorių, klausantis radio. Tai padės atsikratyti iliuzijų reikalų, pinigų bei jausmų srityse. Ožiaragis, gali tekti žengti žingsnį atgal ir iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją. Jei gausite pasiūlymą, kuris jūsų domins, netmeskite jo, nes tai ženkliai pataisytų piniginės reikalus. Vandenis, nederėtų skubėti elgtis, lyg nuo jūsų vienų viskas priklauso. Verčiau stiprinkite bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuo širdžiau reaguokite į sutuoktinio skundus ir prašymus. Narių žuvys, sudėtingas metas, galite nepatikėti tiesą, o melą palaikyti neginčytiną teisybę. Dirbkite neskubėdami susikaupę, galite padaryti apmaudžių klaidų, neskubėkite būdami prie vairo.

0: programą. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Celijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti iki teisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčio paliktų įrenginių įrašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rūpiučio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazpromneft, Rosneft ir Gazprom laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgius šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauaero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauaero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nauaero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Jokrema.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoj dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali keisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio penktosios horoskopai. Avinas, atrodys, kad savaitės ateitis šviesesnė ir netrukus galėsite švęsti, tačiau nereikšminga sutelkti dėmesį į tai, kas jūsų laukia. Jums reikia pasirūpinti šiandieną. Įgyvendinkite tai, ką privalote ir pernelyg nesvajokite apie rytojų. Jautis, gali būti sudėtinga laikyti savo planų, kadangi norėdami pasiekti savo tikslų, turėsite elgtis kitaip nei esate įpratę. Gali kankinti baimę suklysti, o tai kels grėsmę ir jūsų svajonėms. Stenkitės įveikti abejones. Dviniai, labiau pagalvokite savo žodžius ir nežadėkite to, ko negalėsite ištesėti. Venkite ginčių su kolegomis bei vadovybė. Galite nei nepastebėti, jog patys klystate. Taip pat saugokite svagių bei melagių. Vėžys, šiuo metu labiau žavės idėja apie artimumą, o ne glaudus santykis su žmonėmis, net ir tais, kuriuos mylite. Nors ir nenorite būti vienas, tačiau jums stinga erdvės. Galbūt nenorite atskleisti savo tikrųjų jausmų, bet kokiu atveju išanalizuokite savo vidinę būseną. Liūtas, nors atrodys, kad diena bus rami, tačiau artėja netikėti įvykiai. Laimė esate pasiruošęs bet kokiems išbandymams, todėl nebūsite užkluptas netyčia. Netikėtumai net leis jums pademonstruoti jūsų kompetenciją. Mergelė, jūsų viltis susijusios su to, ką norite pasiekti, gali būti nerealistiškos. Greičiausiai netinkamai vertinsite laiką, energiją ir išteklius, kurių jums reikia, kad galėtumėte užbaigti tam tikrą darbą. Gali būti, kad nusivilsite savimi, tačiau nesigriauškite pernelyg stipriai. Svarstyklės. Jei gausite blogų naujienų, nenusiminkite, nes viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, šiandien galite būti apgautas, todėl netikėkite viskuo, ką jums sako. Skorpionas. Jausite, kad jūsų galios vis auga, tačiau naudokite jas atsargiai. Lengvai galite supainioti pyktį su stiprybe, aistrą su meile. Apie savo jausmus pasikalbėkite su artimu žmogumi, kuris padės išsiaiškinti, kas yra kas. Šaulys. Tuščia mėginti, ką nors suprasti bei paaiškinti. Įvykių prasmė šiandien gali atsiverti netikėtai su kuo nors bendraujant, ką nors skaitant, žiūrint televizorių, klausantis radio. Tai padės atsikratyti iliuzijų reikalų, pinigų bei jausmų srityse. Ožiaragis, gali tekti žengti žingsnį atgal ir iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją. Jei gausite pasiūlymą, kuris jūsų domins, netmeskite jo, nes tai ženkliai pataisytų piniginės reikalus. Vandenis, nederėtų skubėti elgtis, lyg nuo jūsų vienų viskas priklauso. Verčiau stiprinkite bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguokite į sutuoktinio skundus ir prašymus. Narių žuvys, sudėtingas metas, galite nepatikėti tiesą, o melą palaikyti neginčytiną teisybę. Dirbkite neskubėdami susikaupę, galite padaryti apmaudžių klaidų, neskubėkite būdami prie vairo.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčio paliktų įrenginį rašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizei uždaromo 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazprom, Neft, Rosneft ir Gazprom laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgių šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauaero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauaero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tarimas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tarimas Nauaero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimo iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XY.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė medieną.

0: Diena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
0: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
0: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio penktosios horoskopai. Avinas, atrodys, kad savaitės ateitį šviesesnė ir netrukus galėsite švęsti, tačiau nereikšminga sutelkti dėmesį į tai, kas jūsų laukia. Jums reikia pasirūpinti šiandieną. Įgyvendinkite tai, ką privalote ir pernelyg nesvajokite apie rytojų. Jautis, gali būti sudėtinga laikyti savo planų, kadangi norėdami pasiekti savo tikslų, turėsite elgtis kitaip, nei esate įpratę. Gali kankinti baimė suklysti, o tai kels grėsmę ir jūsų svajonėms. Stenkitės įveikti abejones. Dvyniai, labiau pagalvokite savo žodžius ir nežadėkite to, ko negalėsite ištesėti. Venkite ginčių su kolegomis bei vadovybė. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Taip pat saugokite svagių bei melagių. Vėžys, šiuo metu labiau žavės idėja apie artimumą, o ne glaudus santykis su žmonėmis, net ir tais, kuriuos mylite. Nors ir nenorite būti vienas, tačiau jums stinga erdvės. Galbūt nenorite atskleisti savo tikrųjų jausmų, bet kokiu atveju išanalizuokite savo vidinę būseną. Liūtas, nors atrodys, kad diena bus rami, tačiau artėja netikėti įvykiai. Laimė, esate pasiruošęs bet kokiems išbandymams, todėl nebūsite užkluptas netyčia. Netikėtumai net leis jums pademonstruoti jūsų kompetenciją. Mergelė, jūsų viltis susijusios su to, ką norite pasiekti, gali būti nerealistiškos. Greičiausiai netinkamai vertinsite laiką, energiją ir išteklius, kurių jums reikia, kad galėtumėte užbaigti tam tikrą darbą. Gali būti, kad nusivilsite savimi, tačiau nesigriauškite pernelyg stipriai. Svarstyklės. Jei gausite blogų naujienų, nenusiminkite, nes viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, šiandien galite būti apgautas, todėl netikėkite viskuo, ką jums sako. Skorpionas. Jausite, kad jūsų galios vis auga, tačiau naudokite jas atsargiai. Lengvai galite supainioti pyktį su stiprybe, aistrą su meile. Apie savo jausmus pasikalbėkite su artimu žmogumi, kuris padės išsiaiškinti, kas yra kas. Šaulys. Tuščia mėginti ką nors suprasti bei paaiškinti. Įvykių prasmė šiandien gali atsiverti netikėtai su kuo nors bendraujant, ką nors skaitant, žiūrint televizorių, klausantis radio. Tai padės atsikratyti iliuzijų reikalų, pinigų bei jausmų srityse. Ožiaragis, gali tekti žengti žingsnį atgal ir iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją. Jei gausite pasiūlymą, kuris jūsų domins, netmeskite jo, nes tai ženkliai pataisytų piniginės reikalus. Vandenis, nederėtų skubėti elgtis, lyg nuo jūsų vienų viskas priklauso. Verčiau stiprinkite bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguokite į sutuoktinio skundus ir prašymus. Narių žuvys, sudėtingas metas, galite nepatikėti tiesą, o melą palaikyti neginčytiną teisybę. Dirbkite neskubėdami susikaupę, galite padaryti apmaudžių klaidų, neskubėkite būdami prie vairo.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpildė. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. ES šalys siekia pasimokyti iš Seutos krizės, nes migrantų antplūdį šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave, pakurstė įtampą tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Seutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 ES šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą, skiriantį iš eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė palygėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijos šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurie šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinė šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis X

0: Reklama. Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Pirmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susibars į stovyklą Birštone, kurie ruošiasi artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Rinktinė sudėti po 2 metų įtrauktas ir Donatas Motiejūnas. Pastarį kartą 35-erių veteranas nacionalinėje komandoje žaidė prieš 2 metus, 2024 vasarą, kai Lietuvos rinktinė siekė veikti olimpinę atranką. Deja, Puerto Rike vykusiose kovose lietuviai patyrė fiasko, o po to krepšinio bendruomenėje kilo skandalas dėl krepšininkams mestų kaltinimų audringų šventimo atrankos turnyro metu. Nuo 2021 krepšininkas žaidė Monako klube, o 2025-26 sezone atstovavo Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pirmąją nesėkmę U18 Europos merginų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos rinktinė. Edvino Justos auklėtinės paskutinėse C grupės rungtynėse 44-54 turėjo pripažinti Austrijos bendramžių pranašumą. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA Čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą Želivo Sopičiaus auklėtiniai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune įvyks rugpjūčio 11-ąją. Priminame, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasis Slovėnijos Celija futbolo klubas antradienio vakarą patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečiojo atrankos etapą Slovėnijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armėnija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštę palikė 64 minutę. Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį ATP Challenger serijos teniso turnyrą sėkmingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis nutraukė 7 pralaimėjimų seriją ir 6-3, 3-6, 6-3 nugalėjo amerikietį Tristaną Bajerį. Tenisininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 51 minutę.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prie kavos puodelio.
1: Karvę galima užvesti laiptais į viršų, tačiau neįmanoma jais nuvesti žemyn.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Prezidento Gitano Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Europos Sąjungos šalis siekia pasimokyti iš Seutos krizės, nes migrantų antplūdį šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave, pakurstyti įtampa tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Seutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 Europos Sąjungos šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą, skiriantį šį eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė palgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurie šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Reaguodama į Europos Sąjungos paskelbtą 21 sankcijų paketą, Kinija lietuviškų lazerių gamintojai Expla įvedė ribojimą pirkti dvejopos paskirties prekes ir technologijas iš Kinijos. Apie įvestus ribojimus skelbiama Kinijos prekybos ministerijos pranešime. Ribojimai įvesti Liepos 24 ir taikomi iš viso 14 įmonių visoje Europos Sąjungoje. Konkurencijos taryba pritrūkus domenų atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo tarp grūdų supirkėjų. Į tarnybą pastebėjus, kad Lietuvoje grūdų džiovinimo kainos dvigubai didesnės nei Latvijoje, kreipėsi Žemės ūkio ministerija. Ūkininkai sako, dėl brangių džiovinimo įkainių pralaimintis konkurencinę kovą su kaimynais. Palyginti su Latvija, Lietuvos ūkininkai sako, už džiovinimą mokantis dvigubai daugiau. Latvijoje džiovinimo kainos svyruoja nuo maždaug 4 eurų, Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai. Nepaisant karščių, ažiotažą

0: planuoti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičiaus, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai – geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoryje.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškų.

0: dangoviežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
0: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
0: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
0: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Sporto naujienos.
1: Pirmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susibursi stovyklą Birštone, kurie ruošiasi artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Į rinktinę sudėti po 2 metų įtrauktas ir Donatas Motiejūnas. Pastarį kartą 35-erių veteranas nacionalinė komanda žaidė prieš 2 metus, 2024 vasarą, kai Lietuvos rinktinė siekė veikti olimpinę atranką. Deja, Puerto Rike vykusiose kovose lietuviai patyrė fiasko, o po to krepšinio bendruomenė kilo skandalas dėl krepšininkams mestų kaltinimų audringų šventimo atrankos turnyro metu. Nuo 2021 krepšininkas žaidė Monako klube, o 2025-26 sezone atstovavo Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pirmąją nesėkmę U18 Europos merginų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos rinktinė. Edvino Justos auklėtinės paskutinėse C grupės rungtynėse 44-54 turėjo pripažinti Austrijos bendramžių pranašumą. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą Želykos Opičiaus auklėtiniai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune įvyks rugpjūčio 11-ąją. Priminame, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasis Slovėnijos Celija futbolo klubas antradienio vakarą patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečiojo atrankos etapą Slovėnijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armėnija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštę palikė 64 minutę. Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį ATP Challenger serijos teniso turnyrą sėkmingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis nutraukė 7 pralaimėjimų seriją ir 6-3, 3-6, 6-3 nugalėjo amerikietį Tristaną Wyerį. Tenisininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 51 minutę.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: между реклама. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 5700. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Alkoholis plečia periferinės kraujagyslės. Kraujas plūsta į jas ir greitai vėsina, todėl kūno temperatūra mažėja. Dėl šios priežasties draudžiama vartoti alkoholį, kai norima sušilti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidento Gitano Nausėdai nusprendu šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skiria pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Europos Sąjungos šalis siekia pasimokyti iš Ceutos krizės, nes migrantų antplūdį šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave, pakuristi įtampa tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Ceutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 Europos Sąjungos šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą, skiriantį šį eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė palygėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijos šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurie šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Vėl.
1: Reklama.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
7: Radijo stotis XXL

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Reaguodama į Europos Sąjungos paskelbtą 21 sankcijų paketą, Kinija lietuviškų lazerių gamintojai Expla įvedė ribojimą pirkti dvejopos paskirties prekes ir technologijas iš Kinijos. Apie įvestus ribojimus skelbiama Kinijos prekybos ministerijos pranešime. Ribojimai įvesti Liepos 24 ir taikomi iš viso 14 įmonių visoje Europos Sąjungoje. Konkurencijos taryba pritrūkus domenų atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo tarp grūdų supirkėjų. Į tarnybą pastebėjus, kad Lietuvoje grūdų džiovinimo kainos dvigubai didesnės nei Latvijoje, kreipėsi Žemės ūkio ministerija. Ūkininkai sako, dėl brangių džiovinimo įkainių pralaimintis konkurencinę kovą su kaimynais. Palyginti su Latvija, Lietuvos ūkininkai sako, už džiovinimą mokantis dvigubai daugiau. Latvijoje džiovinimo kainos sviruoja nuo maždaug 4 eurų, Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kieto kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslai. Taip pabandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulis, bet ir visas biokuras. O tai reiškia brangesnį centrinį šildymą visiems. Ir viena to kaltininkių – Lenkija. Brangus biokuras bloga žinia dalį nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuro šildoma didžioji dalis miestų. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičius, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai. Geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus, dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Plačiai paplitusi nuomonė, kad žirafos yra bebalsės. Iš tikrųjų, jos tarpusavyje bendrauja mažesniu nei 20 Hz dažniu, kurio žmogaus ausis negirdi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Kol vieni piktinasi esą Lietuvai ir taip piknaudžiauja nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu sunegalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprasto atveju privalo poskubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų lygomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitaręs žmogus tokiu atveju pirmąsias dvi ligos dienas galėtų gydytis namuose nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduoto nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė nuo trečios dienos, nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui siekdamas darbuotojui užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoli vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai įvertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentūrų ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymą stabdyti patirininkų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos patirininkų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksmingą reakciją, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Conversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Reaguodama į ES paskelbtą 21-ąjį sankcijų paketą, Kinija lietuviškų lazerių gamintai EXPLA įvedė ribojimą pirkti dvejopos paskirties prekes ir technologijas iš Kinijos. Apie įvestus ribojimus skelbiama Kinijos prekybos ministerijos pranešime. Ribojimai įvesti Liepos 24-ąją ir taikomi iš viso 14 įmonių visoje ES. Konkurencijos taryba pritrūkus domenų atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo tarp grūdų supirkėjų. Į tarnybą pastebėjus, kad Lietuvoje grūdų džiovinimo kainos dvigubai didesnės nei Latvijoje, kreipėsi Žemės ūkio ministerija. Ūkininkai sako, dėl brangių džiovinimo įkainių pralaimintis konkurencinę kovą su kaimynais. Palyginti su Latvija, Lietuvos ūkininkai sako, už džiovinimą mokantis dvigubai daugiau. Latvijoje džiovinimo kainos sviruoja nuo maždaug 4 eurų, Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kieto kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Taip pabandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai reiškia brangesnį centrinį šildymą visiems. Ir vieno to kaltininkių – Lenkija. Brangus biokuras bloga žinia dalį nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų ES valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios sušvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičius, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai. Geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui.

gyventojai. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Pirmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susibars į stovyklą Birštone, kurie ruošiasi artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Į rinktinę sudėti po 2 metų įtrauktas ir Donatas Motiejūnas. Pastarį kartą 35-erių veteranas nacionalinėje komandoje žaidė prieš 2 metus, 2024 vasarą, kai Lietuvos rinktinė siekė veikti olimpinę atranką. Deja, Puerto Rike vykusiose kovose lietuviai patyrė fiasko, o po to krepšinio bendruomenėje kilo skandalas dėl krepšininkams mestų kaltinimų audringų šventimo atrankos turnyro metu. Nuo 2021 krepšininkas žaidė Monako klube, o 2025-26 sezone atstovavo Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pirmąją nesėkmę U18 Europos merginų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos rinktinė. Edvino Justos auklėtinės paskutinėse C grupės rungtynėse 44-54 turėjo pripažinti Austrijos bendramžių pranašumą. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA Čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą Želykos Običiaus auklėtiniai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune įvyks rugpjūčio 11-ąją. Priminame, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasis Slovėnijos Celija futbolo klubas antradienio vakarą patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečiojo atrankos etapą Slovėnijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armėnija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštę palikė 64 minutę. Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį ATP Challenger serijos teniso turnyrą sėkmingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis nutraukė 7 pralaimėjimų seriją ir 6-3-3-6-6-3 nugalėjo amerikietį Tristaną Bajerį. Tenisininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 51 minutę.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Karvę galima užvesti laiptais į viršų, tačiau neįmanoma jais nuvesti žemyn.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Kol vieni piktinasi, esą Lietuvai ir taip piknaudžiauja nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu sunegalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprasto atveju privalo kuo skubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitarė žmogus tokiu atveju pirmasis dvi ligos dienas galėtų gydytis namuose nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduota nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė, nuo trečios dienos nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui siekdamas darbuotojui užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoli vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai vertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentų ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti patirininkų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos patirininkų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problemas siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksmingą reakciją, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai gaisi iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Reklama. Įmonė Jo Krema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
0: Balėno medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėno medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėno kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vynoginės regės iš kiaušinio įsirita jau su kiautu.
0: Prie kavos puodelio.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Kol vieni piktinasi esą Lietuvai ir taip piknaudžiauja nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu su negalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprastu atveju privalo kuo skubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų lygomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitaręs žmogus tokiu atveju pirmąsias dvi ligos dienas galėtų gydytis namuose nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduota nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė nuo trečios dienos, nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui siekdamas darbuotojui užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtą migraciją ir kovant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoli vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai įvertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentų ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti patirininkų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos patirininkų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problemas siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubiai užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksminga reakcija, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, gaisi iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vis iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vis iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Čekijoje kasmet kiekvienam asmeniui tenka 157 litrai alaus. Tai pasaulio rekordas, lenkiantis Rusiją ir Jungtinės Amerikos valstijas kartu sudėjus.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko, paspaudė žinutės esančias nuorodas, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžima, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame atsieks Prancūzijos prezidento posto. Sirija per derybas su jungtinėmis valstybėmis dėl likusios sankcijų panaikinimo įsipareigoja smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Vartotojai galėtų sumažinti Rusijos ekonominį įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinė Amerikos valstybės departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Grundavimas, priekabos, stralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai. Gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apimus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Per pastarosios 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į juos asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir esama žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko paspaudė žinutės esančias nuorodas žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame atsieks Prancūzijos prezidento postą. Sirija per derybas su jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigoja smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Vartotojai galėtų sumažinti Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinė Amerikos valstybės departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos.
2: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
1: Prekyba medienos gaminiais.
2: Statybinė mediena jūsų projektams.
1: Kuras jūsų namams.
2: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai, odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui, jauki aplinka.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Per pastarosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko paspaudė žinutės esančias nuorodas žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvykstančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame atsieks Prancūzijos prezidento posto. Sirija per derybas su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigojo smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinių Amerikos valstybės departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

su jumis radio stotis XXL FM. I change the world.